посетина са състоян видите, ви каше. Пириди, лалям витнаде, знаю паддатия пинави метаде, рудире, павитрататуетаде, манасика сангиндиява етви метаде, хетуане бевен, манасика нинна, шаририка суеда данавати, селаки. Джая пирите, සියලු රෝගයන්ටද යක්ෂ බයටද ග්‍රහ දෝෂවලටද යහපත් ප්‍රතිඵල අත්කර දෙන බව පුරාතනයේ සිට පැවතින ජන විශ්වාසයයි. ජය පිරිත ශ්‍රවණය කරන ඔබටද